Петър Пасмуре, на замърт врара, осма който, ешкуара ка орда часа тихидора, осма който.